покривало все місто вогнями ліхтарів, проникнуте холодом і ночі морозом. А з неба так тихо дощ дріботів по кришах будинків і по дорогах. Краплини летіли на мокрий асфальт, внизу розбивались від сили тяжіння і замерзали, ставали, на жаль, кусочками льоду, кристальним сплетінням. А люди ховалися в світлі будинків, по ту сторону шибки, по той бік вікна. Сиділи в кафе чи десь біля каміну, одним словом, там, де була теплота. А на дворі вода далі била по суші, поверхня дзеркальна, немов би скляна. Кожна краплина по своєму маршруті летить, долітає, стає кам'яна. А люди продовжують час марнувати, шукають того, що у світі нема, і ціле життя воліють догнати те, що насправді одна пустота. Та секунди летять, ніби краплі дощу, лишають лиш спогади в нашому серці. І можемо тільки згадати ту мить, коли було добре і як хрест свій знесли. Подумай, яка мить застигне назавжди, які моменти будеш згадувати потім, і твій маршрут тебе він приведе куди. А вже нічого колись не зміниш зовсім, коли впаде твоя води остання крапля, коли закінчиться дощ твого життя, що буде нам тоді згадати? Наш шлях, дорога в небеса. Хай застигає час і на поверхні тій дзеркальній залишиться історія про стежку до гори, маршрут, який мільйони вибрали назавжди, щоб йти і падати, вставати і знову далі твердо йти. Бо час досягає у кожен куточок, знаходить багатого і бідняка. Ніколи не варто свій час марнувати. Ми не повернемо секунди назад.

«О, Голгофу, чому ти так славишся? Чи ж ти вища за гори усі?» «Ні, колись під крик людської ярості на хресті там Син Божий висів. О, Голгофу, ну як ти це стримала? Чом не впала в безодню навік, як отець свого сина єдиного дав на смерть, щоб з людей зняти гріх? Ти стояла німа і пригнічена. Де ж поділась величність твоя? Закривавлений, збитий, скалічений, на вершині Син Божий стояв. О, Голгофо, не раз ти дивилася, як розбійники йшли умирать, але ти тоді так не журилася, і могла ти тоді промовчать. А тепер ти від жаху здригнулася, в тяжких муках вмирав Божий Син. Застогнала ти, зовсім зігнулася від невинної крові краплин. О, бездушна гора! І та заплакала, і накрилася чорним плащем. Кров святая на землю все капала. Цар царів під терновим вінцем. О, Голгофо, хотіла ти крикнути, та, на жаль, не було в тебе уст. Люд жорстокий, злобою проникнутий, тож за тебе вмирає Ісус. Ось чому ти, Голгофо, прославлена, людство звільнене з тяжких провин. На вершині твоїй закривавлений страшний хрест, а на нім Божий Син.